0: Суру всену Подкарпаття.
1: 75-річний Степан Сікора заангажувався в русинське двигання уже давно. Дякуючи родині, старикам, поставі Павла Цибере, наш гость дав свою суб'єктивну оцінку і нашої історії Карпатської України і самому Августину Волошину. За свій довгий інтересний живот, герой проєкту «Гросору Сону Подкарпаття», будучи ученим-фізиком, став професійним політиком і подовж послідних 25 років доднись участвував у виборах всілякого уровня у краю. Робив директором санаторія «Перлина Карпат», ще тоді помагав русинським організаціям. Каже, що не занурився в русинське двигання цілком, лем по причині його політизації. На них Степан Ілліч много пише. Його членки про історію Карпаторусину, Карпатську Україну, роль поставив у нашій історії.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Христос воскрес.
2: Воістину воскрес, Ігор Юрійович.
1: Степан, ідіть. Я знав, що ви родом із старого Давидкова, такого старовинного русинського села, де в свій час служив Сільвай, де родилося много знамних людей, в тому числі його. Ну і тепер у вас отут у Мукачеві, у вас на хижі, і дуже радий з вами поговорити. Будьте добрі, розкажіть маленько раз за своє дітвацтво.
2: Ну, що казати. Старої Давидкові казали, що мале село, раз мале село, то і мала школа.
1: Угу.
2: Ялим початкова школа, ну, нинішньо початкова школа. Початкову школу я кінчив, то було в 62-му році. І так був просив, що кудись піти вчити. Або в Іванівці, або в Ракошино. Я мало якось по здоров'ю не дуже, як кажуть то. І тоді якраз... То було після 22-го з'їзду КПСС. Інтенсивно почалися робити у Радянському Союзі, будувати школи-інтернати, де мали виховувати будівників комунізму. І так я спершу мав попасти в Домбуки в школу-інтернат. Там був такий порядний директор, на жаль, вже покійний Хаван. Ну, але попав я в Перечину в школу-інтернат. Це була Перечинська середня школа-інтернат. Чим вона була інтересна? Тим, що директором школи був Козуб Микола Андрійович, бувший греко-католицький священник. Це інтересно, який знав перфектно 6 мов. То була не тільки інтелігентна людина, тут на діти нігде не гойкав, нігде. Тут сам казав, хлопчику, дівочку, так треба зробити. Всі ослухали. Просто ослухали, дуже ослухали. І чим ще була та школа-інтернат інтересна? Тому що там все вчили діти з Ушої, Закарпатської області. І знаєте, інтересно було в тому, що коли ми все зайшли, я там з 5 класу почався вчити, ми говорили по-своєму. І я це навчив, кажуть, практично в мене не є таких слів, щоб я не знав, як говорити.
1: А, і бо там принесли з усього подкарпати.
2: З усього. Ми спершу, якби даколися, ні один другого не розуміли, а потім...
1: Ну, то не розуміли, по декотрих словах не розуміли.
2: По деяких словах, не все не розуміли, по декотрих словах не розуміли. Чим було інтересно то, що вчили нас учителі, вчителі, теж, які були по конкурсу на браті. Якому конкурсу? Тому що при школі-інтернаті построїли 8-квартирну будинок для вчителів.
1: Mm-hmm.
2: І тому вчителі, скажімо так, вчителі як були на підбор, на покрайні, так, та читаємо. До нинішнього дня...
1: Вчили на раз квартиру, доставалися великою.
2: Да, вчителька хімії. І любий самий послідній учень, який міг бути, мусив написати хімічний рівняння. Такого не було, щоб не написав. І з усіх моїх, у нас були 2 класи, 56 чоловік у 2 класах, і з 56 учеників кінчили, мабуть, вищу освіту 42 людей. Тобто не можу казати, що там все вчили, ну, скажімо, суперталантні. Ну, зібралися, це були діти-сироти, це були діти... полусироти, то десь таких не було влучних сімей і всякі. Ну, і ми до нинішнього, то вже пройшло 53 роки, 68-му році я кінчив школу, то вже можна сказати. То ми підтримуємо такі отношення, як брат і сестра. Ну, як по 24 години ми були в ЄН. В школі, в класі, потім гуляли, потім самоподготовка. Потім вечеря, пак якогось спання і так далі, і так далі. Тобто я з тої школи унесем саме ліпше. Я закінчив початкову школу з відзнаком, школу-інтернат закінчив золотою медаллю. Я страшно любив фізику, математику і, що найінтересне, історію. Чому історію? У нас не була вчителька Скрябіна Надія Марківна, це вона сама з Черкас. Одна з тих учительок, яких загнали... після війни вчити дітей. Та, причому саме інтересне, що вона преподавала історію мало не так, як у книжках. Навпаки, вопросів, питань виникало. У нас були у мене, чому так, чому він так. Я з ним якби подружився так, що раз їм задав їй такий вопрос, сказав, Наді Марків, а чому, кажу, в історії пишуть, що населення України було такое-то, А перед війною стало менше. Ну, я на то звернув увагу, каже, дитино, десь, каже, в дійному сторону, те я тебе розкажу. Я, каже, пережила Голодомор. І вона мені розказувала про Голодомор, розказала, нікому, каже, не розказу. То я, каже, в нашому селі деяка ітя жила, як сім'ї, щоб ужили старші діти та їли, каже, менше.
1: Степан Ілліч, розкажіть, да, що за свого нянька?
2: Ну, знаєте, взагалі сім'я Сікорів інтересна в тому плані. У мене було четверо стриковів. Один стрико Штефан, я його не знав, був членом ЦК Компартії Чехословаччини. Вчився із Іваном Туряницем, керівником так званої Закарпатської України, вчився у Харкові у університеті, Комінтерновському університеті, був журналістом. Як Пагнянько розказував, що мав кучу проблем, бо все, каже, дітей збирав у селі та співали інтернаціонал, каже, дітей. Ну, а пак по заданню Туряни, по заданню Комінтерна поїхав в Аргентину робити революцію і там пропав безвісти. І так і не знаємо про нього нич. Другий стрико Андрій, це був найменший у сім'ї, який вчився в вчительській семінарії Аустина Волошина. Крім того, що десь якісь були такі стосунки з Аустином Волошиним, мій нянько все носили Аустину Волошину продукти, харчі. Ну, традиції тепер, учитель, директору, вчити пану.
1: Ну, я не знав.
2: Панове нести все, ну як панове не понести?
1: Ну, боротико,
2: Та каже, милим, каже, з Волошиним говорили по-мадярськи. А мій нянько по-мадярськи дуже знав, говорив, добре, говорив, що ліпше, як мадяри. Всі пак мадяри казали, що ти ліпше говориш, як ми, бо він все вчив, я кажу, в школі вчили мадярську ту літературну, а він дуже мав способність до мови та дуже добре говорив по-мадярськи. І знаєте, і він все, я ще пам'ятаю, як мені розказував про Волошина, коли він жив, все шкодував Волошина. То каже, то бідний чоловік, бо жена в нього скоро умерла, дітей своїх не мав, та пак там сиротинець, каже, зробив та ухажував. Каже, він такий був, каже, дуже спокійний, але, каже, дуже хотів щось бути великим чоловіком. Дуже каже,
1: мав амбіції, то що ну,
2: та він так нянь говорив чисто по своєму посланські, каже, дуже хотів бути великим чоловіком. Дуже мися любив Гітлер. Страшно вже тоді каже Гітлер.
1: І він вже туди хвалив Гітлера.
2: Гітлера каже, хвалив Гітлера. У виборах участвував не так, як у радянські часи, як туди, а там було ліпше. Там можна було на виборах заробити. Та як? Така було 14 партій. Та як шов до іної партії, мені дали оберемок всяких агітаційних тих плакатів, я за село вийшов, увер, поки йшов до другої партії. Там ми заплатили то, та поки мало заробив на виборах. Знаєте, другий стрико, він же був приволошений, був самий, якогось любимий ученик у Волошина. І Волошин помало ріс, та й він теж ріс, Андрій. Волошин став прем'єром уряду автономії Підкарпатська Русь. Борефрентом, помочником Волошина. Волошина, стрико Андрій. Та він почав розказувати все, як було. Як було там? Тобто і то, що я знав про Карпатську Україну, та я більше знав то, що розказував стрику. Стрико Андрій. Він то розказував, як то було.
1: Маленько тобіся відклонили, бо ми все вернемо до цього. Давайте про своє життя далі.
2: Я говорити про школу. Вчителька фізики, ну, моя однокурсниця, мого старшого брата. Ну, не знати фізику, то було мені ганьба. Ну, як? Не, бо як то не знати фізику? Я участвував в олімпіадах шкільних, районних, обласних, і в 9 класі був призером Всесоюзної олімпіади по фізиці.
1: О, серйозно?
2: Це в 9 класі, і коли я закінчив школу, то я мав запрошення поступати в Московський фізико-технічний інститут. Що таке Московський фізико-технічний інститут? Це найліпший навчальний заклад. Цей заклад, звичайно, курірувався КГБ, але з точки зору науки нам викладали самі престижні науковці. Пішов, здав екзамени, але постояння здоров'я там треба було просто фізично здорових людей. Мені повіли, перебач, хлопчику, без екзамену, ти можеш любий вже вуз, любий піти. Так, і цього вчитив вже в Жоровському університеті, закінчив з відзнаку в Жоровський університет. Пішов робити з першим вчителем фізики у Кирицьке школу.
1: До перше ваше місто.
2: Там я проробив 5 років. Скажу, що саме добре враження від Кирицького. По-перше, ну, скажу так, для мене було десь специфіка. Це свальби киричанські, та були
1: інтересно.
2: Я ще ті свальби киричанські застав, не був таку. Починалася свальба в вівторок, а кінчалася в суботу.
1: Ну, а правда, що там дуже великі буйки були на свадьбах?
2: Ні, я такого не
1: вижу. Ні, бо там ще ходила поварка, у нас каже, або трьох малих, або двох великих не зарізали.
2: Ну, по крайній мірі, може бути, що вчителів, які кажуть, то може вчителів, які кажуть, то не виділи, то всякое було. Ну, я ще був на такій війних свадьбі, якась робила по старенці, де ковалося м'ясо на столі, і всі брали зі мною, як танери, кажуть, бралися. І погар ходив по кругові. Тобто 20 минут посиділи, упили і за столом. І пак так ся гостило на свадьбі цілоє село. Цілоє село гостило на свадьбі. 20 минут за столі і вон. І що саме інтересне, що, знаєте, все якось ми везло, на де б не був, на дуже інтересних людей. Я жив на квартирі напроти школи, там в старої інтелігентки, причому вона дуже цікаву, інтересну історію мала. Її перший чоловік був директором учительської семінарії в Мукачеві. Гізела Іванівна, вона дуже много розказувала, як воно було при той час у Мукачеві. Вона жила тут, тепер коли де будинок офіцерів на тій вулиці, вона мала будинок свій, там вона там жила. В них було двоє дітей і один прийомний син був. Вона розказувала, як туди в ті старі часи при чехах, при мадярах, як поважали директорів, як поважали вчителів. Її сестра, практично, яка держала, ну, з чоловіком жили, держали ще й служницю.
1: Ну, так усяк, де були, по зараві, по наших селах. Ну, тобто, обов'язково слуга був.
2: А каже, він каже, її чоловік розказував, що жона його не робила перша, ну, теж вмерла, каже. Ну, каже, хижа така була сучасна напроти школи, ще хижа вже то її не розвали.
1: Високі зарплати були.
2: І зарплати були такі шикарні. Ну, каже, чоловік нігде не ходив, що в районі нігде не бігав. Йому все прийшло письмо по пошті, треба то-то і то-то. Раз, може, в місяць пішов за зарплату для вчителів. Приніс, каже, роздав вчителям зарплати і, каже, на тому надкажився. То було, каже, не так, як, каже, десь тепер. І коли в нас вийшла якась замуж вже за цього бувшого директора школи, ну, так, прийшла та почала просити, повернули будинок. Не встановили тут у партії, мало ж типу, пардон, засміяла, так, як я розказував. Але вона дуже много розказувала, як тоді було. Директором школи був Уста Василь Петрович. Так це стало, що його син робив мене головним інженером в санаторії, коли я був директором санаторії. Ну, знаєте, історії.
1: Перлина Карпат.
2: Перлині Карпат. Тож з тих старої інтелігенції, ну, добре знав мого брата старшого. Ну, мені в тому плані повезло. Правда, коли почали строїти для вчителів хижу там, то я вже подумав, стоп. В школі я з учителями, так, з учителями буду вдома, та може порася якогось вбирати. То я так все стало, що завідуючий головного був Василь Петрович Балаш.
1: Угу.
2: Василь Петрович Балаш – це мій вчитель математики. Ну, Іван Петрович Балаш був у Кирицьках завідуючим амбулаторії. Брат його.
1: Угу.
2: Знаєте, як вони себе перелітає. І знаєте, була така ситуація в Кирицьках, ну, як? То якраз я попав у 73-й рік, коли почали вводити обов'язково середню освіту. Що таке Кирицьки? Пів села та й заробітчани. Це все одно, що Лучки. Пів села та заробітчани. Ну, так і тепер було, так і туди було, так і тепер. Кість кирицьянинові або лучинові щось треба, то він тебе знайде в півночі. Він тебе збудить, знайде, і все одно те, що йому треба, а і знає, що тому годин помочи, та він тебе все одно знайде. Знайде 10 клас, екзамен з фізики. Двойка. Ну, випускний клас. Ну, не здало 8 чоловік. Ну, директор медичний каже, ну, Степан Ідіч. Таке діло. Значить, так, індивідуальне заняття цілої літо. Кирицьки ви знаєте, ну, село хижає на там, друга там, думаю, бо я б у тих зворинах буду ходити, або там мені то треба. Каже Василь Петрович, питань ні, та най би прийшли якось завтра. В общем, уборщиця всіх поглядала, прийшли учні до мене, ти восьмеро. Ну і поєдан заходить, кажу, зайди, що роби? Кажу, веди стіл, кафедра, лягай, що, портки, кажу, знімай. Що, знімай портки. Ну, тепер розказував, бо то було, тепер вже ваш 153 роки вже прийшов. І така у мене була указка з верби, раз їм добрів глупнув, Так, тройка, маєш іти. Ой, що, що ж там, що ж? Чого шепчі, що ж? Зайдеш, будеш
1: знати. Будеш знати.
2: Будеш знати. Коли останній зайшов, то не саме, вийшов, такий сміх був, почалися всі сміх. Дотинник, нико не один, психологія. Ну, знаєте, що з нами
1: інтерес. Я заробив, а
2: другий, діло не в тому. Може, це було інтуїтивно, але нічого не було. Мені тоді було 23 роки. Тори всі дітвак мошкати, такі роки. То, чому то так не знав. Ну, але саме зараз пак учителя під руки і в корч. Ми пак так не напоїли, що не палим принесли до вилу.
1: Слухайте, пане Річ, а як говорили якраз то шкірицьке мороз, такий печений мороз?
2: Ви знаєте, дуже інтересно. От як Мішко із Березників.
1: А, Чиківдя.
2: Чиківдя. Ну, як Чиківдя так говорить і пише, точно один до один. Я вчив його відця у школі. Знаєте, і ще до теперішнього дня деякі мені пишуть. Мій учень, один відомий учень, такий добре відомий, це Михайло Мигович, отець Лавренті. Це архієпіскоп, близький до Епіфанія, тепер Українська Православна Церква. Ми підтримуємо відносини з тих часів, коли був учнем. Це було і ті часи, він вже ходив в церкву, ну, 73-й рік, 74-й рік, ну, в церкву. Директор не покликав погорі, Карумішко, ну. Степане Річ, то я віру, то моє. Так він пішов по тій лінії, по якій пішов.
1: Та на той час я знав, що далеко в партії був, то вони старалися з людьми бути по-людськи. Потім мій отець просив мене, щоб він нічого на страсть огінь палити. Пійдуть наряд, міліція, їмлять, чужих мало одговорювати, а тебе пустив. Ну, не кивав нігде, ні сусідів, ні то, щось молять. І фраза його туди, я пам'ятаю, дяк. Наш сусіда говорив, проти церкви не йдіть. Каже, що ти, каже, твій усе казав, проти церкви не йдіть. То, каже, було у нього, він не висловлювався, він не угойкував. Бо там були такі, що лозунгами говорили, ходили, казали, що ми не віруючі, ми неділю можемо робити. Були такі, що вірили. І десь так якось вони кривалися, а він так спокійно якось, він старався, щоб йому груди не втикнули, бо не мали проти нього компромату.
2: Знаєте,
1: і так як бувши з учителів, теж я так потягнувся держатися.
2: Ну, та це, добре розумієте, всі, хто...
1: Уросли в нормальну
2: старуці, християнську
1: люди, ну, та й не знали, як себе вести. Так.
2: Мій отець, мій нянько, він був твердим греко-католиком, яка жінка, я дипломований дяк. Мали фару в Червіньові, і коли заборонили греко-католицьку церкву, він був не раз у церкву. Не раз у церкву не прийшов. Не за те, що він не вірив.
1: Я знав, то многі то так робили.
2: Він так і вмер в церкві, не був, як кажуть, не раз не був у церкві. Хоча у нас служив у церкві такий був стойка, священник ще греко-католицький, перейшов у православ'я. І православний карбованець Іоанн. Отець Іоанн карбованець. Чим інтересний карбованець? Він був настоятелем Домбоківського монастиря. Він то Домбоківський монастир створив. Спершу він зробив там сільськогосподарську школу при чехах. Бо при чехах було як? Дозволяли купувати землю, займатися сільським хазяйством, купувати землю, і ти міг представити диплом, що ти знаєш, як обробляти землю. При чехах не просто так землю не давали можливість купити. Тому кожен селянин, хто хотів купити землю, мав проходити, вчитися в цю школі. Газда мав знати, як обробляти землю. Видавалися книги, кажуть, ну, було так або тепер так. Тепер Кутько землю, та він не знає, пак, що ж не робити. Ну, і той період місяця запомнив, потім півроку проробив у Пістрялові в школі після Кирицьок. Ну, а в Мукачі відкрили науково-дослідний інститут «Електрон», там я проробив 17 років. 17 років вчим, 126 наукових публікацій, причому в журналах наукових Радянського Союзу, міжнародних журналах. Встиг їм захистити ще кандидатську. Маю 17 авторських свідоцтв, бо тоді в радянські часи патенти не видавали. Ні, мож було купити, але то гроші великі стояли. Та й то була така, була, а авторське свідоцтво чимось відрізняли від патента, що тим, що власником твого винаходу була держава. І нам не дряло, то туди тобі платили якусь винагороду. Я, наприклад, за авторське свідоцтво, за кожне авторське свідоцтво отримав 100 рублів. Зараз. Це завод «Електрон» заплатив, бо то інститут був при науково-дослідний інститут галузей при заводі «Електрон». Я там проробив 18 років, до 94-го року. Я крім того, що я робив, я ще займався майже 20 років репетиторством. Опять же, хімія, фізика, математика, історія.
1: А коли ти робили вже у НІІ, паралельно ще?
2: Сидило, 6 годин з роботом приходив, півгодини вечеря, і ще 2 години, до 9 годин ще приходили на мене учні, приходили з берега, приходили. Місце дуже любив. Так, моїх навіть своїх однокурсників я вчив дітей. Тих, тобто многих, зможе, доктора наук, мої учні, кандидати, всі ті теперішні дня підтримують за мною стосунки. І мені це страшно любило. В 94-му році, коли я вже видів, що то вже все, коли вже я 2 тижні на базарі продавав пральний порошок, машину треба було собі кормити. І десь цікаво.
1: А десь ти брали порошок?
2: А з Вінниці. З родичем ми нам купили машину Іфу.
1: Та він я знав, німецьку машину.
2: Це німецький Іфа, там було дуже добре, та іменно та Іфа, що спальні два місця. І раз, коли мене відео, тоді був мером Мукачева Ільтьо Василь Андрійович, каже, слухай, ми все знали, він був директором перед тим заводу. Каже, слухай, що тут робиш? Що до мене робити? Яка зарплата, каже місцем? Він назвав зарплату, ні, каже. Це не той случай. Ну, а після того так це стало, що коли я робив у Кирицьках, то тоді прийшла працювати Людмила Іванівна Іващенко, російському викладати журода, і до неї ухажував Дяченко Віктор, тоді ще був двогодічник, офіцер. Він став був села Федорівки. Житомирської області, Фасівський район, село Федорівка, тепер пам'ятаю, то він до неї приходив. Тись у нього був голова колгоспу, один із тих, який пройшов всю війну від першого до кінця, і каже, даре поранений не був. Каже, я відця пам'ятав, такий приходив до нього, такий красавець. Ну, каже, в селі, каже, Федорівці, всі жони, він єдин мужик. До ми тоді з Дяченко познайомили, він робив в сільгосптехніці, потім став головою Мукачевської районної ради, потім райдержадміністрації, ну і попросення на роботу. В 94-му році були вибори на пряму голову районної ради, вибирали напряму, прямі вибори, не так, як не районні.
1: Ну, понятно, не депутатським складом розсували, а люди
2: розсували. Тоді така була ситуація, що всі його, того він взяв на роботу, заступники, начальник відділу освіти Горват, Василь Васильович Море, такого він був потім начальником обласної освіти. Всі вони пішли проти Дяченка. Все. То до мене, коли прийшов раз вночі додому, якийсь сірець, ляшко паленький, все. Всі мені, каже, здали. Кажу, Віктор Олександрович, ти хто? Ти голова тепер Мукачевської районної ради. Ти голова. Так це не так? Так. Так і до мене, кажу, по всіх селах Мукачевські. Ну і що? Будеш розказувати, який ти порядний чоловік. І так і було. Тобто, скажу так, стою, я почав ще одну професію – політолога. Тобто я працював по тому ж самому принципу, як фізик, як науковець. Все розкласти по полочках, все проаналізувати, як треба, що треба робити, з точки зору політехології. Потім я працював в газеті «Старий замок», тоді познайомився з Віктором Івановичем Баловим, він тоді ще працював товарознавцем був.
1: Ви вже його туди знали?
2: З тих часів була фірма «Рейпромені».
1: Старий замок вже то функувала газета.
2: Вже тоді в Старий замок.
1: І то ви були тут журналістом у Старому замку.
2: В Старому замку. В Старому замку, то опять же тоді Балова каже, ну ви там добре пишете. Я з Дяченком посварився, ну пішов, просто я його написав, пішов.

0: zboru byli ще директором
1: санаторія Перевели на Карпати. Я розкажу про всю предісторію, що було, тому що після того, як я пішов, там були деякі моменти, скандальні моменти. Розумів, що до сьогоднішнього дня десь хтось іще інколи знає спекулювати тим всі. То вже майже 20 років пройшло, але яка була ситуація? Коли вже це було у 2002 році, вже коли я працював заступником районної ради, прийшла ціла делегація санаторію Перевели на Карпати. Зарплати немає, то немає, все немає. Головний лікар такий, сякий і такий. Ну, я поговорив з головним лікарем, він це поводив досить так агресивно. Ну, і виникло питання, стоп, а треба міняти головного лікаря. А щоб поміняти головного лікаря, та виникло питання, а хто власник санаторію? Поміняли ж, може, власник. Тик-ник, казалося, власника нема. Є структура Закарпат, колгосп здравниця. І так само, як Укр, колгосп здравниця. Я почав переривати документи, так вони ж не власники. Тобто у 2002 році колгосп розвалили, а об'єкти соціальної інфраструктури, типу санаторії Косина, санаторії Перевини Карпат, і ще такі теплиці санаторії, 4 санаторії, і мінерал ще був на тях, 4 санаторії, вони так сталися в підвішеному стані. І зразу структура колгосп здравниця почала претендувати на власність. Яким чином встроєно санаторії колгосп. Що робити? Кажу, хлопці, є один простий варіант, нестандартний варіант. Незаконний, але ми, це поможе нам зрозуміти, хто є хто. Що робимо? Приймаємо рішення, так як об'єкт є безхозний, приймаємо рішення, тимчасове управління до визначення власника санаторію Перевели на Карпати. Тільки ми це рішення прийняли, прокуратура, колгоздравниця, ну, в общем, войся підняв такий, що далі вже ні. Був прокурор області Тогошовський. Я до нього прийшов, і я їм все розказував. Я кажу, ви дуже праві. Але. Я б їм вияснив, що я такий Юрій Пашковський, прізвище таке з Дніпра. Він хотів забрати цей санаторій, керівниця Закарпатської облздравниці. Вона десь теж хотіла цю частку там мати. Там один етаж відремонтували. Потім, що робити далі? Бачу, то все затягує. Я запропонував тоді Балогові, фактично, так давайте ми через обласну раду проведемо. І рішенням сесії обласної ради санаторію Перевели Карпати взяли управління обласної ради до встановлення власника. І мене назначили тоді директором санаторію. Не головна ріка, а директором санаторію. Я у 2006 році пішов з районної ради і працював 3 роки директором санаторію Перевели Карпати. І фактично кожен тиждень я у Львові був в суді, в господарському суді, або у журі в господарському суді. І за 2 роки я добився того, що санаторій став комунальною власністю Чинадіївської селищної ради згідно закону. Через Верховний суд то все прийшло. Я на той час господарське право знав так, що ні один юрист, ні адвокат так не знав це питання. Тому ніхто не вірив, що я не мав юридичної освіти. Кажу, ну, що без кого треба мати диплом, щоб знати закон. Треба просто мати голову на плечах, щоб то все вивчити. Я кажу, як науковець, ти всі моменти кажуть вивчити. Коли працював директором санаторію, що я зробив? По-перше, підняв зарплату майже 2 рази. Майже встиг відремонтувати весь санаторій. Зробив, як кажуть, так звану соляну кімнату, яку до сьогоднішнього дня такого типу соляної кімнати ніде немає, яка я зробив санаторій. Розкладання солі на іони окремі і так далі. Ну, це технологічно ті всі моменти. Далі лабораторію, такої, якої не було ніде. Та все, гроші. Я не крав гроші, я вкладав гроші разом в санаторій. Хоча можна було робити наоборот. Потім з'явився такий ефект, коли, скажімо так, головою Закарпатської обласної ради став Іван Іванович Балога. І він, побачивши, що як, в принципі, легко можна забрати санаторій у комунальну власність, у нього виникла ідея забрати всі профспілкові санаторії у власність обласної ради. І це була велика помилка. Хоча з юридичної точки зору все було правильно, але це була велика помилка. Тому що профспілки Це фонд соціального страхування, який фактично купував путівки і роздавав тим, кому треба, був один із співзасновників профздравниці. Фонд соціального страхування купував і від нас путівки. І коли виникло питання, стоп, та вже структура Закарпатської обласної ради, та ми від нас путівки купувати не будемо. Все. І я у 2007 році завис.

0: Отруїлися, масове отруєння. Потім оказалося, що ніякого отруєння в санаторії не було. Факти не встановлені, нічого не було, але поїзд пішов. Я писав заяву, пішов в санаторій. Після того в санаторії вже ні одного дня вже не працював. Все.
1: Я знав, що ще коли ви робили директором санаторія, то ви вже туди ангажувалися в Русинському двіанні. Тобто до вас Станіслав Ганькович підходив з якимись пропозиціями там провести фестиваль русинський, це за допомогою. Ну і ви вже туди фактично почали участвувати. Це було до того.
0: Ну, Жупана ми знаємо всі, і Моровесники з ним. Ну, він з Ракошина, старого Даводкова. Ну, і крім того, ми вчилися в університеті, фактично, жилися ми в одному гуртожитку.
1: А відео період.
0: То ми зналися з 16 років. Чому я не пристав у часи
1: скорше.
0: Русинства? Скорше, русинство почали політизувати. Частина людей почали політизувати, а я вже в політиці був, я то розумів, до чого то може привести. Політизація русинства до доброго не приводила і не привела. І коли появився термін політичне русинство, я вже поняв, що тут все. Що це на цьому можна якось ставити крапку, тому
1: цей
0: що...
1: термін теж штучний.
0: Що штучний термін, але він все дуже прижив. Дуже
1: а, його скоснували, фактично скоснували час, десь якраз то,
0: десь,
1: що
0: десь, ти,
1: політику
0: ти,
1: заходили суспільні організації
0: розумієте, чому? Я дуже вважав і поважав Михайла Івановича Алмашияна, якщо я знав з того часу, коли він робив зал вже в школі, ми все знали дуже добрі, ми все цим борували. Він був моїм цимбором мого брата. Ми все вчили в університеті, він на філфаці, мій брат все вчив на філфаці. Але один випуск, це ті часи, і ровесників не були. Та ми все якось з того часу. Я навпак брав у нього інтерв'ю, коли він робив. Інтересно було за Алмашевну в тому питанні. І чесно кажучи, можу сказати, єдине, один з тих людей, який не вмішувався в політику. Яку не буду говорити, називати ні прізвище, ні ті моменти, які були, то не інтересно, і то буде неетично то робити, але то є правда, що то було. І пак то дало тот негативний наслідок, що дало, яка ідея. Та про те, коли ми говоримо про цей момент, то знаєте, для мене таким знаком є якраз Павло Цібере. Коли я дізнався про Павло Цібере, це як називають його русинським Валендером. Спасти тільки русинів, як він спас Гулагу, це різні
1: там
0: цифри.
1: Там паралельця проводить, тому що тут євреїв спас, расизм маємо русину.
0: Ну, а це, від, то рахується цифра, йде від 5 тисяч до 15 тисяч, може більше. Це,
1: да, утягнути з Конставору.
0: Утягнути відти. Коли він робив уряді Бенеша міністром про Підкарпатські Русі, і чоловік, який знав 8 європейських язиків, який був перфектним юристом, який був перфектним і адвокатом в той часи, і його тепер ніхто не знає тут.
1: Школа.
0: Я дуже добре знав, що Цібер вчився у руській школі, яка була школа Пушкіна, але вчився при чехах. Коли прийшли мадяри, то архів був понищений. І фактично з руської школи зробили русинську школу. Бо ти в школі вчився мій брат старший, в школі Пушкіна, яка стала. Ну, вона була так, змішана русько-русинська школа.
1: Ясно.
0: Ну, але архів, тобто про Цібере це не лишило нич. Ну, мені покажуть, ну а... Чи вчився він, то не є документи, по чим все вчив. Тобто, пак то питання, що назвати школу імені Цібера після Пушкіна, це вулицю, пак, я вже не буду вже говорити, то цілий скандал на тому, де в залу вже є вулиця Цібера, це вже там зроблено. Подані були документи до сьогоднішнього, лежать у Міністерстві освіти, в управлінні освіти. До сьогоднішнього дня нич. Ну, є про що говорити, про Цібер, є про що говорити, теперішнього чоловіка, який тільки зробив.
1: І якраз ця постава Цібера і вас так стимулювала все-таки пристати до русинського двигання?
0: Та не лимто. І слів своїх родичів, стрика, нянька, десь других людей, яких я знав,

0: Мало історію знав, ще й в радянські часи мало не так, як то преподавали і по-друг. І я мав, то вже був студентом, то в 69-му році ще жив Фірцик. Бо Юрко Фірцик, той вчився в університеті.
1: То син його?
0: Не син, а родич, там якийсь там племінник. Він Юрко Фірцик.
1: Ви говорите за Івана Фірцика?
0: Так, за Івана Фірцика. Я ще з ним у Білках мав таку можливість з ним поговорити. Він нам говорив, як кажуть, по-нашому, по-русинськи. І він я руснак. Мене кажуть, що я український.
1: Я теж за це чув.
0: А я, каже, руснак. І я ще не мав можливість поговорити колись з Антоном Копінцем, який написав книжку. Який цимбурувався з ним. Пак так він трагічно, як загинув, це. Але знову це все інтересне, що в цій ситуації, що я пак сидить, повадив з одним журналістом талановитим Гаврошем. І за цю книжку. Коли я на своєму сайті цю книжку повністю, я буду тепер знову повторяти публікацію, щоб люди читали.
1: Дуже добре, це інтересно.
0: Але брати книжку, яку видав Гаврош, і книжку Копінця, це плагіат.
1: Плагіат. Я не розумію, плагіат включити в шкільну програму по плагіату знятих кіно. Це не в Україні таке може бути. Це не йде. Там чоловіка або засудили за кражу чужого інтелектуальної власності в другій державі. А той, позирайте, йому такі дадуть
0: блазу. Як мож включити, бо якраз
1: шкільну
0: програму, я знав, як мож включити, колись в шкільну програму включали, що класики. Та навіть в радянські часи класики, радянських класиків, Гончар до сьогодні, нинішнього часу. І нинішнього часу ми Гончара, як кажуть...
1: Просто добрали не прапороносці, а там Мудрий Камінь учать.
0: Я коли дав котрий з щирих українців, я їх в лапках не називав, ви хоч знаєте фантастів українських? Ви хоч знаєте, хто написав «Чашу Амріти», наприклад? Хто знає такий Владко? Очі крулі, ну і не знав. Та про що ви говорите? Я кажу, українську літературу ліпше знав за вас, а ви себе щирими українцями вважаєте. Ви навчіться своє перед тим, як гудити чужоє.
1: І коли ви вже почали участвувати у русинському двіянні?
0: Повім так, як би це звучало не парадоксально, але до цього мене притягнув Балог. Коли почалися деякі моменти по фестивалях, я естетичних міркувань тих моментів не буду, і каже, треба провести фестиваль. Вони ж треба організувати. І ми таким чином, червона оружа,
1: Трояка. Бо до того проходили вже червені.
0: Червона ружа трояка.
1: Яку народна рада.
0: Червона ружа трояка.
1: Я поняв, це краєвое общество Подкарпатської Русі.
0: Чому Подкарпатське общество? Треба було комусь бігати, ходити та все організовувати, скажімо так. А фактично, як кажуть, мотором і організатором був я. Це доручив мені Віктор Іванович Бало то зробити, і ми зробили. І останній такий фестиваль, це на Охтема в Рокошиці.
1: Це файний був фестиваль. Фестиваль. Це дійсно, це було такі нові віяння, замок, новий підход. Ото був дійсно ефективний фестиваль, бо що це тільки червоної ружі, вони якусь свою ізюмінку вони втратили мало скорше. Чому повторюється? Ті самі номера, фольклор, мало десь нового
0: дому. Ви знаєте, по-перше, я повім так. Без личної скромності, це ваші десь заслуги. Юрію Юрійовичу продана, Ганьковича Стасом, в цих вопросах. Ми все з вами, всі все забрали, ми порішали ті питання. Десь помогли мені, наприклад, бувший мер Іршаву Бобик, десь яка і Ледида.
1: Бо розумієте, це дійсно якраз на тема в Рукаші на Святу Марію 21-го року, це якраз указало, тепер що треба. Уже, бо кажу, файні фестивалі, нам був і такий фестиваль, ми б радувалися тепер, до неба б ми скакали, бо був десь у залі. Або на той час вони повторювалися, де вже так все не приймали. А тут все прийняло, тут вже танцювали китайці, я там бачив. Всі то прийняли. Пане Ілічу, позирайте, Ви написали тепер цілу серію вже статей. Що плануєте далі робити?
0: Далі планую далі повністю. Про Закарпатську Україну ще. Зараз іде серія дописів. Це йде питання про як Закарпатська Україна стала Закарпатською областю. Тобто ті всі моменти, які там, які то все було, як воно
1: було. Це добре,
0: було.
1: Це людям треба знати. Книжка ваша, як плануєте, вона уйде?
0: Я думав, що ні, не хоче. То не інтересно.
1: Ні, воно інтересно, просто мною це може не полюбити. Бо то, що ви можете розказати у книжці, ну, мені все-таки то треба. Щоб там не було, то треба.
0: Ну, може бути. Може, якийсь ще кажуть, забирати ще так себе десь другі моменти забирав час. Ну, в принципі, так вечірками. Я пак так все вечором, то стара привичка, сижу десь до часу, до двох ночі, нику не мішать, тишина всюди.
1: Туду писати.
0: Всі, яка тоді пак дописати.
1: Що бисте пожадали слухателям LEM FM, нашого радіо?
0: Ну, що б вам побажав Радіо ФМ, ну, знаєте, більше про нашу історію.
1: Ну, не дають, ви просто не дають.
0: Про нашу історію більше.
1: Історію
0: про
1: і
0: нашу,
1: других регіону, де
0: про нашу культуру. І знаєте, що б ще було добрі? Щоб не лише було просто радіо, або ті передачі, які знімалися, які і на Ютубі були.
1: Добре, Степан Ілліч, дякую вам. У нинішній час, коли фактично у нас дуже тяжко зібрати художні твори, тому що я вже себе бою, що ми будемо давати у новому альманахові нинішньої русинської літератури за 2026 рік. Боюся вже. Но і пишуть дуже мало. Ви пишете фурт, пишете, не буде на українському язикові, ну, бо це понятно для многих, ви аргументуєте, ви не лінуєтеся десь на такий наглий, гібо научний коментар, десь дати таку достойний такий отвід написати. І за це я вам все дуже дякую. Дякую, Красно.
0: Дякую вам за те, що виділися цей час.

Blem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Blem FM to twoje radio.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Кіди не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM. LEM FM.

Добрий день, є четвер 21 мая 2026 року, є попівосмої, Масел Осимес Пряшівського студія, коло мікрофона є Петро Медвідь. Тобто є програм Корзо аж до 9, так як собесідуємо о так найактуальніших інформаціях, о котрих днес пишуть світова інформаційна агентура і світова медії. Вітайте коло слухання.

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нове, кід мі не остало дощу поклубовий? Чим скомончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що вам і плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

Давай рученьками файно хлоп, хлоп, хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп, хлоп. Давай ноженьками файно топ, топ, топ. А у нас Карпата каждий хлоп. Давай рученьками файно хлоп, хлоп, хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп, хлоп. Давай ноженьками файно топ, топ, топ. А у нас Карпата каждий хлоп.

Вітам вас, дорогі слухачі! При мікрофоні Анна Кирпан. Днеска буде звучати трета передача з циклу «Фата Моргана». Тот цикл посвячений 70-літтю пересеління руснаків з Прящівщини на північ України, на Волинь. В літературі тот 12 тисяч переселенців називають «оптантами». Майже вшитки оптанти покус вернули до свого краю і отім бісідували сме тиждень тому. Агнеска, хочу звідати нашу респондентку, вже з ньом бісідуємо, Агнеска юж третій раз. Єдну з тих же доднес жиють на Волині, пані Анну Гудак, поможу Вельчик. Як виглядала тота агітація? Що спокусило людей вибиратися в далекий край, як їхали і як перейшли до своєї нової батьківщини. Коли їхала, я сіла не в тот же треба автобус, а в такий автобус вже їхав до сусіднього села, а до села Залісся пару кілометрів не доїжджав. Але такої в автобусі пані же сиділа колоня, обіцяла ня довести до Залісся. А колоний сиділа внучка. Миле, скромне дівчатко в окулярах, вже мало, здається, 8 літ, і ясно-ясно руде волосся, таке руде, вже гей би світилося на цілий тот автобус. Кедби була якимсь режисером, конче запросила бим дівча такої оригінальної краси до свого фільму. Думала їм, що тота Пеппі єдина в своїм роді, але пак іще пару разів виділам тут таких дітей з ясно-ясно-ясно рудим волоссям. В дорослих рудих оно юшку стемніше, ну а тоти діти то для ня просто унікальне. Ту є дос дуже рудих, власні такого незвиклого для ня типу. А ти ж єст дос дуже блондиню. З барс-барс світлим волоссям, як я може бути, наприклад, в шведів. Найсвітліше оно в малих дітей, як тут пух, так і мали ангелики. Звернула увагу на тоти антропологічні типи, бо їх праві не виджу в Івано-Франківської області, де я жию, і не зустрічала і на Лемківської землі. Ну і зато одраз тото зауважила. Тим часом автобус приїхав до кінця маршрута села Гільча, а тую ж стояв віз, а на нім чекала мама того рудого дівчатка. І з нима доїхала до їх хижі, вони пішли домів, а бабця той дівочки сама повезла дня до Залісся. Не знам, це вшитки жене ту фірманят, але моя нова знайома, як її невістка, прекрасні давали свої раду з кінми. Казалося, же вона зна не лим правити кінми, але й хати на кони. В совєтські часи рядила фермом, то всядель йшла коням. Оповіла, же літала всядель на кони, навіть тогди, коли була в тяжі. Отак тусут амазонки. Тота час дороги, певне, була найприємнішим епізодом моєї подорожі. Доокола милували око прекрасні краєвиди. То рівнина, але не нудна рівнина. То долина, то горбочок, то ліс, то поле. Здивування, же старі хижі стоять досить далеко одна від другої. Гей би кожна хижа посередині поля, яке належало до того газди, що в ній жив. Є, поля ту було досить. На полудню Рівненської області в різних місцях суд ріжні ґрунти, але суд і чорноземи. Ото і була тота Фата Моргана, же спокусила переселенців з Прящівщини. Село Залісся назване так зато, що в стосунку до інших сел лежало за лісом. Тут ліс був кус не такий, як Лемківський. Роснуту дуби, буки. Але, наприклад, не є, як у Бескидах, тівко яличок і смерек, а замість них всядель сосни. Лемки в лісі чулися все як вдома. Тим більше же колиси праві кожний газда мав і свій кавалець ліса.
Ліс нелем давав дерево, ріжджа, ягоди, гриби, оріхи, ріжне гілля. Ту не раз пастухи пасли худобу, бавилися діти, зустрічалися залюблені, дівки і парібки. Ту все можна булося сховати при небезпеці, як то було, наприклад, в часі Другої світової війни. Але на Волині, особливо в перші роки, було інакше. В лісі нелем не вартало ховатися від можливої небезпеки. Небезпека могла підстерігати власні в лісі. І нелем від звірини. Наївні, як американські індіани, переселенці з Пряшівської Руси, так і не могли, а очевидні і не прибували, зрозуміти, що за люди ходять вночі, а не раз і вдень. Де просто бандити, де якісь, дайме на то, партизанти, де істрібітельні батальйони, так звані стрибки, як їх висліджують. Більша частина переселенців наївно вірили в радянську владу і деякі одразу'ялися їй помагати, пішли в міліцію чи в стрибки, щоб і мати бандитів. А прийці не мали зеленого поняття, щося діє на тій землі, яку вони сої вибрали. Вибрали на сліпо. Переселенці фактично не знали, кадель їх привезли. Повідали, що везуть їх до Руска, до своїх, до руських людей, таких як вони. А вказалося, що люди доокола бесідують не так, як вони, руски, а якось інакше. І як то може бути, що вони їхали до Руска, а їм повідають, що прийшли на Україну? Повідали їм, що вони то українці з Чехословаччини. Але як же вони можуть бути українцями, як місцеві люди українці не розуміють їх бесіди, а іще їх і висмівають, ви гуцули. То слово гуцули оптанти прийняли яко паскудне, понижаюче. Власні так вони сой го трактували. Не мали поняття, хто то гуцули. Повідали, що вони руснаки, руски, але в очах місцевих вони ніяк не були подібні до росіян. Повідали, що вони словаки, ну бо прийшли зі Словації, але кет їх брали так і за правдивих словаків, то доказували, що вони не католиці. Єднак же були ту і холмщаки, українці переселені скорше з Холмщини, з Польщі, яких місцеві називали поляками, а доколи навіть лемками, що смішне, бо вони не були жодними лемками, то як то ти поляки, то переселенців зо Словації, відповідно, називано ту словаками. А часто вони й саме себе так називали. Я даю так, можна повісти, широкі коментарі, бо наші слухачі часто не знають тої теми, і деякі тоті річі вартало би вияснити. Треба признати тот факт, що русини по полудньовій стороні Карпат в порівнянні зі своїми братами по північній стороні менше були освічені, вчені, національні, свідомі. І єдно, що все лучило, виховувало, підносило русинів, то була церков. Але того всередині 20-го століття було юж кус замало. Хто же вони, то ти оптанти? Ким вони суд? Юж ту на Волині зрозуміли, що і подібне, і неподібне до росіян. Ти ж подібне, але і неподібне до місцевих українців. Кус подібне, але зас неподібне до холомщаків. Коли будуть вертати до Словації, часто будуть декларувати себе яко словаки. Так праці в шитках їх і записували. І велика частина оптантів пословачиться. І так і долучиться до словацького народу.

0: Żeby ich chaty, bo
1: Tam
0: tam кілько землі, там нич не коштує лічитися, це вчитися, там так добрі, же
1: а
0: варто.
1: земля яка хороша.
0: Але яка земля і так. І прийшли якісь люди, почали агітувати,
1: Так.
0: і хтось вірив, хтось не вірив. А оповічте, як то було, це ви то пам'ятаєте,
1: До
0: як то.
1: громади зібрали людей. І давай, така громада знайде була, як, ну, та як приміщення коло клубу таке було вже то. І вони давай, оголосили, що громаду скликують чоловіків. Там жінки не були, може.
0: Плем саме газди.
1: Газди. Так. Ну, каже, а баба, ти дома чекаєш, що там така нарада була? То так їй розказують, якраз, як і ви розказуєте. Що каже, кобасами плоти обгороджені були. Пшениця родить, нема міри краю. Рівнина така, що каже, ви не побачите, то як ваші ліси, гори, чи що. Така рівнина, скільки оком глянеш, стільки бачиш. Все добре, і люди жиють, і спокійно іде, і все, ну, добре. А наші жили 11 сім'я, було в хаті людей.
0: 11
1: Людей
0: людей в єдній
1: в
0: хижі.
1: хаті, гей.
0: Прошу вичислити, хто були? Ваш няньо, мама і іщих.
1: І п'ятеро, нас було п'ятеро. А дід і баба, мачоха була молода, і потім єдин син Міхал, другий Василь, третій Миколай,
0: То татові
1: Юрко.
0: браття?
1: Да,
0: Татові
1: четверо.
0: браття.
1: Четверо, Юрко і Маруся, дівчина. Їх було. І нас п'ятеро. Було. Десь 11 чи 12, скільки, ані не знаю, не пам'ятаю. Та й вони так собі подумали, Боже, я ми так вся мутіме ту. Няню не хотіли ніяк слухати. А мама? Їхні браття двоє їхали, мамі не браття, рідне, вже з сім'єю своєю. То каже, давай Янку, мамі, давай Янку, підемо і ми, може. І ми так ще мутіме ту гана на купі в єній хаті. Як хочеш, то давай підемо. І вони прийшли. І прийшли, і так кажуть, що ми будемо їхати в Росію. В Росію вони казали, що Україна, тільки Росія.
0: А хто то були, то ти же приїхали, агітували, то
1: З України.
0: деси приїхали з тих місць, це просто якісь інакші
1: Я не
0: люди.
1: знаю. Я не знаю,
0: Ну і
1: місця.
0: зійшлися газди і послухали, же можна ся описати і можна їхати.
1: Так.
0: І бар
1: І
0: схвалили.
1: нас п'ять фамель виїхало з села, тільки п'ять сімей, а ці вже не схотіли.
0: Як люди одраз так захотіли, так повірили, це як то?
1: Гей, гей. Ну, так повірили та й всьому, що добре їм буде жити. А вони кажуть так, потім ті, що агітірували їх, кажуть, що давайте поїдемо пару людей, чоловіків, побачимо, що де. А потім вони кажуть, що а ваші предки, діди в Америку є, як їхали, то що вони теж ходили провіряти, що чи добре в Америці жити, чи ні. Забралися та й поїхали сім'єю. Отож, одна з в Америку, ну, їхали. Ну, а ви не підете, щоб ви прийшли подивитися. А чехи вже ж нашиковані були сюди, в Словакію, туди десь на німецькій колонії.
0: Чехи ту і вже були, і вони вже були готові їхати на Чехи.
1: На чехи свої, да.
0: Так.
1: Ну, там на німецькій колонії, то німці і
0: Судети,
1: суде. О,
0: так.
1: да. Бо потім, як вже приїхала, ось що їхати, моя кума поїхала, та й вже потім писала нам, каже, знати, що кумо, як ми прийшли, та нас просто до хати такої завели, що ліжка були постелені, що вони мали, що позабирали ті німці, а то все сталося. І поріни, і подушки на ліжко осталися, і на кухні каструлі осталися.
0: То ви тепер оповідати о німцях?
1: У наших чехи, як
0: Чехи.
1: да, то це наші чехи поїхали там.
0: Так. Ну,
1: Уже
0: перше, в
1: да.
0: селі почали агітувати, і п'ять родин
1: До села,
0: зо
1: що
0: села,
1: Фрицька вийшли.
0: Фрицька повіли, що хочуть ся
1: А
0: описати.

0: Чоп, я,
1: чекай ти, ну. Ну, ми одне, Бобак другий, третій, Бобак Цимбаляк, Дудко і Попович. Шість.
0: А як другі люди в селі? Це чудувалися, що якось хочуть їхати. Це, може, навіть сміялися. А може, як реагували люди, що тоти вписалися і хочуть йти до Руска?
1: Задоволені були. Каже, ніде не знаєш, де їдеш, якого чорта там йти. А каже, що поєдні мовчали, а поєдні кажуть, ніде я не піду, ніде. Хай уж стало легше після війни, та каже, ми нікуди не підемо. От воно в 45-му кончилося, 6-й, 7-й, вже рік, то трошки було вже 2 роки, вже ще трошки піднімало все. Каже, то ж гуманітарку возили, давали і одяг, і все. Поєдні казали, я не маю хату. Може, де якусь дадуть нам хату лучшу. А ми в компанії були багато людей, теж не мали хату, де розділитися. Але потім плакали.
0: Можна повісти, що пішли до Совєтського Союзу, бо матеріальна була якби проблема. Не могли собі дати ради. Це до Росії був якийсь сантимент. Це може,
1: так. Ну як? Як була війна, то наші русських любили крепко, крепко. Вони нас освободили. Та вже прийшли, то вже так і дівчата, і співали, гостяли їх, а верталися з Польщі. Наші вивозили чоловіки. Вивозили так на Бардіїв туди, уже на, як то на Ужгород, ну, на слове, на Україну тут сюди, на Ужгород, та й вже там їх відпровадили. Але поєдні побіти були ті хлопці, Красна Армія, що то були хлопці. Ой, то пострадали всім, поєдні не вернулися.
0: Не вернулось. Ви повіли, що одного забили.
1: Забили, так. Да. Угу. Але є так, що пам'ятаю, що з того села, де моя баба була, то теж привезли хлопця. Що ж, напоїли та й пустили, як овчманєна. Бо вони випили собі та й вогонь і воду йдуть.
0: А тепер...
1: У нас один, так, да, поронили.
0: А баба з якого села була?
1: З Тігелки.
0: Угу.
2: Полетів би на край світа.

0: ale nasi duży ich ważali łóżka. Ja kazala, tu wojna była, ale ja kazala, ja sama rada była, że nas uswobodili, że Niemców nas wyrenali. To o takie było. To oni sobie думали, tam będzie dobry, bo oni takie dobre. Ludzie przyszli, nas by swobodili, nas z Niemców by wyrenali. Bo Niemiec jakby nas zabrał, to tak sobie mówili stary chłopi, to my by rabami musieli być. Musieli by tak, jakby on zawojował Niemiecku się. No ale każe, dziad każe, może nie byliby rabami, ale Niemiec akuratny był. On lubił porządek i Niemieczyny, porządek. Tak sobie gadali, znajecie, ja tak sobie żył.
1: Dobre, значить, тепер як то переселяли, як то було, як то їхалисте, як ви збиралися, як рихтувалися,
0: да. Як рихтувалися, кололи кавана наші, то й трохи нам то жиру натопили, то покоптили м'ясо, то сало, щоб ще нам не спортило, посолили, і вже ящики, ну що ж берете, одежу, харчі і посуду, і ту худобу. A to mebli, stoli, nicio, nikto, nicio. Wezli i sobak, wezli i kot.
1: To można było i psa,
0: da.
1: I kota wziąć.
0: Tak, i korowu mali, i teliczku, i dwoje swinej przywezli. W jaścikach, wse w jaścikach było zgotowlone. A korowu do wagona popriwiazowali, każdy sobie jakoś tam iści, to kotry słoweński, jak iszło iści. A nas wagon.
1: Коли то було? Який місяць був, коли ви виїжджали з дому?
0: 23-го ми прийшли ту березня, зимою. 23-го березня, 47-й рік. Отак. Уже були, як ми готові, пригнали машину, бо там мало вже було. І з другого села теж Петрова, там що то котрі до Бардієва йти. Знаєте, те як ту Гульця, Лідово чи Здобіця. То так, наша було саме коло польської границі, то наша було Фричка з Петрови, а потім Тварожець, так з боку, Стігелки теж були, то ті люди, то молодові тут, як на Дубно їхати, то вони там лише були. Трошки, може, поділили якось так нас. І вже все було готове, я пам'ятаю, що вже мама нас вдягає, машина приїхала, погрузили тих дітей, що попрощалися, поїхали плачучи. Діти, приїхали ми в Бардієв, у нас до вагона, погрузили всіх тих, хто вже їхали, ті. Ну, з кожного стоя, як я розказую, села, погрузили і кухню. Поспісували, вже хто кілька дітей везе, бо каже, можуть діти нам заслабіти по дорозі. То кухня йшла і варили нам з Словакії, нам варили їсти. Справді, от причепили до вагона, тягнули, а деяка велика станція відчепили нас. Тривало, виголосили корову накормити, напоїти, свиню подавати, чи там то, чи саме, чи зерна всипати. І дітям, щоб кожне забрало відро, список, вже скільки сім'я є, знаєте, п'ятеро дітей, чи троє, чи десять. Чи,
1: і давали кілько на кілько.
0: Да, черпаком на черпан, і беріть додому. І хто корову доїв, теж молоко ми брали. Ну, вже добре, їдемо, десь на Карпаття. До Карпати ми приїхали. То ми дві неділі їхали до Словакії.
1: Дві неділі?
0: Дві неділі. В дорозі були.
1: Були сте в дорозі?
0: Так. Що тут за сутки можете приїхати. А то ми дві неділі їхали. Ну, вже прийшли ми, вже Руськ. Все, вже нас перегрузять. Вже вагон очепили.
1: А то де, в Ужгороді?
0: А не знаю, я вже не скажу. Знаю, що ми так на вікно дивилися, то така дуже широко було видно, поля багато, дуже поля, нічого не було, не м'єдно поле. Нас очепили, що буде перегрузка. Кожне мусило своє все постягувати з того словенського вагона. І беремо в руський вас. Ну, добре, як нас дали до вугельного вагона. такий був обчернений, що вуголь возили. І нас тих дітей, і перини, і подушки, і одежа. Все таке ті діти, як цігани вийшли. Всього. Боже мій Боже. Ніякої кухні, нічого, ніякого хліба вже. І те вже їдіння виходить. Хто як мог, та що так рятували. Плакали і мама, і ми діти плачемо. Маму мучимо, я хочу додому. Я хочу додому, що хочете робити? Ми йдемо додому. Де ж підеш додому? 2 неділі їхати. Ну, добре, привезли в нас вже з Долбуного. Вже вночі, кажуть, вже доїжджаємо до Долбуного, вже вас будуть висаджувати. Я приїхала з Долбуного, пам'ятаю, на рампу. Поскидали все. Ой, матінко Боже, а там... З Бранської області люди, там голодовка була. Що вже тих голодних людей було з тлумачками? Голодовка там була, і вони прийшли, вмирали. Повірте, ми до хати прийшли, а вони кожен день приходять, хоч лушпайку дайте нам, ми собі зваримо і з'їмо. Ходили по полі збирати ушку, такого сонце нашвітило, та де картоплю тую гнилу нашли, збирали і їли. І що трошки за 2-3 дні не їсть людина, трошки жило і такий мера. Та геть нам геть в хаті жінка прийшла і померла. Накормили її і померла, і мусили на могилках похоронити.
1: Ну то і не можна одразу барс їсти.
0: Їсти, так, да, як воно не їло.
1: Як не їло, то все. Може но, і вмерти.
0: Ну, а ми давай плакати. Ой, Боже, як ми будемо тут? Це ж нас тихо, спокійно було.
2: Для тих слухачів, як Лемтепер почали нас слухати, підповім же Гнеска. І уж третій раз нашим гостем є Анна Вельчик з дому Гудак. Пані Анна вродилася в 1935 році в селі Фрючка, то не берз далеко від Криниці, але по словацькій стороні. Родина Гудаків – єдна з тих, хто в 1947 році по своїй волі пішов з Прячівщини в радянську Україну на Волинь. Ідея такого пересеління, як я вже йому повідала, повстала з того, що оттамаль відходили до Чехословації так звані волинські чехи. І хали вони переважні в Судети. Тоти гори Судети, почасти в Польщі, більша часть в Чехословації, при німецькій границі, там от того німецького краю, то там в Судетах жили етнічні німці. І в 1938 році Гвосени Гітлер явся помагати бідним судетським німцям, же гей би барс терпіли в Чехословації. І анексував тоту Зудетенланд і прилучив до Третього Райху. По Другій світовій війні, відповідно до декретів президента Чехословації Бенеша, німців з Судетів було депортувано, а на їх місце переселяно найперше чехів і тиж до тих чехів з Волині. В селі Залісія, у якому бесідуємо, чехи замешкали в 1786 році і виїжджали оттамель в 47-м. Свої хижі передавали руснакам з Прячівщини. Ну а тепер зас вертаме до нашої бесіди з Анном Вельчик.
0: Ну, правда, вже стали, як вони, відомо, якийсь голова сільської ради, чи хто сказав, щоб... Кожний хазяїн, той чех, привів свого хазяїна до своєї хати, бо як ні, то ніде не підеш. За Долбунова, знаєте, їм оголосили.
1: Щоб кожний чех, який хотів і хати чехи, до Чехословації, да. То щоб він привів якогось газду, який так. На його хижу піде.
0: А оценка ще була, знаєте, а ми половину тільки оценку дали діду. А дідо залишився жити, то й нас не дуже була і оценка, так.
1: Значить, то та ваша загорода, хижа, поле було описано,
0: так,
1: тівку
0: так.
1: ви лишили.
0: Так.
1: І та, якби ви мали тівку ту достати.
0: Достати, так.
1: То була то та оценка.
0: Так. І на хату, і на хлів, і на огород, на дві.
1: Що ви лишили? То було записано в документах.
0: Так, так, так, так, так.
1: І ви мали гейби ту достати від якогось чеха, повіме, менше більше таке саме.
0: Так, так. То воно гарне було, і ще було клуня така, в клуні велика були, ну, але... І ще вам скажу, ну, вже він і приїхав, той чех наш, і забрав нас, дітей, маму і нас, четверо дітей, троє, да, менше. А та сама старша сестра мала 17 років, і той, Лешко, осталися обоє бідні, та заздолбунував велику рову із телятом аж на залісся.
1: Ого.
0: Заздолбунував, зима, сніг, ще такий був сніг по дорозі. А тоді ти йшли,
1: йшли. Скільки то кілометрів?
0: 18.
1: Ой-ой.
0: Ну, а де корову, що вам по... що не візьмеш? І батько з німа десь там остався, і ті, котрі, що не могли погрузити. То потім ще дощі їхав той чех позабирати.
1: То яка хижа? То та, де ми тепер? Це якась інакша?
0: Ні. Це я за невістку. А я там, то мені дали жиплан, то є там коло могилок ясен. Бо там ясен Франтик. В нашій хаті був, а тут Бечан, його цього хазяїна. І якось так ми додому вже прийшли, і вже та хазяйка нас зустріла. Зустрілася, на столі стояла глечик молока і картошка, лушпайка зварена. Та й каже, що хай діти ваші поїдять, бо вони замерзли, хоч трошки, але мусять поїсти. Кружечки були, стояли, так нас привітала. І пригріла нас, і нам на столі, на підлогі постелила, і ми так уже полягали. Потім наша ж вночі десь та сестра прийшла, і батько, і Лешко.
1: То так ви прийшли в нову свою хижу.
0: Хат.
1: І одраз достали з якісь бандурки.
0: А на границі позбирали нам, як вже перейшли границю, там на нашу українці. Та забрали нам картошку. А, ні, одну картошку нам
1: що,
0: не дали.
1: Що, забрали вас?
0: Забрали.
1: То, що ви мали з особами?
0: Да. То, що каже, мама каже, аж плакали люди. Каже, то ж нам садити треба. А не можна, бо рак якийсь на тій картошці ваші. Ваша картошка заражена.
1: То певно, що і з'їли.
0: З'їли, і все. Але як ми приїхали, то ми таку посуду гарну привезли. Та й та хазяйка, як подивилася, поливана все, там таке хоре, що все таке гарне було. А вона каже, дайте мені, я вам і картошку покину, і зерна, і сіна, і корові, і сокорові, солома є. Все, я не буду продавати, я вам все покину. І ліжка, і стіл, і ну що
1: може,
0: могла.
1: Може, швидко лишить, що мав. Гай,
0: тільки дайте мені ту посуду. А вони кажуть, то ж і мені треба, то пару тарілок. Тих, вони взяті каструлі, а мама каже, то ж там всього є, всього ви собі.
1: То, що ви з особом принесли, то ти телерелики, то ти шитки.
0: Грати.
1: Ну, то ти баняки, горці.
0: Баняки
1: горці, не бан... горці повідали.
0: Горці. Горниць.
1: А як мали то ти горці?
0: А так поливане, таке слово гарне, і відра, і все. Ще й лампа ж таки взяли, знаєте, що ти як ходиш, що воно там не згасне. І що то лампа, що вчепилася, ось то ж він нам теж пригодиться. Ну то що ви собі там купите? Бо тут нема, каже, тут нема, ну то за те, що тут нема, така й би було нам. І дали, мама все подавали, за те все, і зерна покинула трошки. Навіть і муки, каже, за два рази хліба собі спечете, поки ви живетеся.

0: No, jak na było z początku ciężko, chlib, bulka chliba, 70 rubli było. Piszę do mizocza, ja póki przyniosę z mizocza, 70 rubli za bulku chliba. To też nakormite tych dzieci. Mąko, kartoszka, nie? Potem już to jeden rok tak było, duże ciężko. 48, 9, a już 50 już dali nam ziemię, dali nam, dali 5 hektarów. No co,
1: a z początku wy nie mali ziemi?
0: No nie, nie, rodzina taka już była koło nas, ale potem już dali nam, bo przyszła głowa i z Dolbunowa jakieś naczelniku, od chaty do chaty chodili, że skiki dusz, że skiki im treba daje, że chaj sobie odżywajucie. To my i konie jakoś i kupili, bo trzeba było i woza i już my stali chazajnowati. To 2 roky tak sobie garno i a 51 już przyszło kolchoz. Клуня така була здорова, десь 20 метрів довжина, льохи під нею. Як стало колхоз, все позабирали.
1: Худобу,
0: порозбирали.
1: Свині, худоб...
0: Ні, свині не брали нам, тільки набрали. Коня взяли нам, воза взяли, навіть мішки, що на картошку, і то давай. Вони мають. Отак. Все, жінка, в вашому господарстві. А так і сіяли бураки трошки. Зерновит змимали, а потім ходили за комбайном по полі, збирали колоски до мішках, щоб мали хліба з чого спекти. А так, для колгоз настав. Нас там спокійно було, там ніхто ніколи двері ночами не закривав. Любий час могли прийти до хати і що хотіти, чи збудити хазяїна, чи що, двері пооткривали, в нас ніякого страху не
1: було. Не запирали нас, не боялися нікого.
0: А ми як прийшли, а чех каже, хазяїн, знаєте, будете жити з Ровенської області, нігде не йдіть. Тут родить вам все, що треба, каже, хоч і буде мокро, чи буде засуха, але все одно вам родить. Але тільки не йдіть. Ну, тільки єдного боялися, що каже, а двері закривайте, Боже, каже, яке бандитство, як вбивають, як...
1: То чехи, то ти вам оповідали. Як хотіли йти, де так, там, в судети,
0: так.
1: Де там?
0: Так, і каже, що ви собі так задумали, прийшли. Каже, і вам не страшно.
1: Дивувалися, чому ви прийшли, не боялися?
0: Так, що ми ще не боялися. А потім мама взяла собі в голову, чуть не померли. День і днем плакали і плакали, чого виїхали, Боже, нам уже стало добре трошки.
1: Але то мама повіла, що варто їхати, то мама...
0: Мама, бо їхня брать, бо їхні
1: то
0: брать,
1: мама рішила.
0: А тато не хотіли йти, тато дуже не хотіли.
1: А водилися за то, що мама хотіла, а тато не хотіла, водилися, що це треба, це не треба.
0: А вони собі, каже, свою родину покинули, всіх покинули, тато. А мама мала двох братів, де трошки, один з другому, та ще трошки тако допомагали їй, мамі. А тато вже не мали нікого.
1: А про то запирання дверей. То чех повів, вже швидко вам вродить, це буде ляти, це буде сонце гріти, але,
0: вродить, не,
1: так, але все вродить ту, бо тут така земля, ту чорноземи є, але ту не є безпечно бити, так?
0: Так, повів вже. Дуже, так, каже жулік, єдно, друге.
1: Добре, а і ви в якийсь спосіб то ту небезпеку ви почули? Ви зрозуміли, пак, що вони мали на увазі?
0: Ну, вони знали вже. Бо...
1: І ви двері запирали?
0: Ой, Боже, як ведь у дітей не є, то вже тато сердиться, плаче, каже, хочеш, щоб тебе хтось, ну, нападали і на дівчат молодих, такого по лісі ходило, блудило, так є, було, так що блудили і... Ідуть дівчата з клубу і з ліса вночі виходять і обнімають, хапають тих дівчат. Ой, Боже.
1: А то хто були?
0: А якийсь. А то є таке, що в лісах сиділи по цілих днях. Не хотіло робити лем'яну річ. В лісі сиділи. Ну. І чех нам казав, що якось прийшов та й каже, відкривай, хазяїн. А вони кажуть, так чого я маю відкривати? Відкривай, хазяїн, бо я ні двері або вікно виб'ємо. А він десь мав сокиру. Близько так нам розказували. О Боже, а ми плакали так і вже заголовуся взяли. А він каже, як уже взяв пістолета та й хотів стріляти через вікно. А він вдарив сокиру той.
1: По руці?
0: По рука. І летіла потрока. А перед очами нашима по-сусідськи один другого вбивали. Прийшли, ловили хлопців. З долбуном якась там міліція, чи хтось, тих бандитів якось. А він каже, закрити двері, а я через вікно втечу. А він не знав, що другий білий під вікном стоїть. Той вискочив на вікно, а той бах до нього пістолетом.
1: І ви то виділи?
0: Ну, по-сусідськи там, ну, і вже все.
1: А хто, і нема. Хто то були, то теж міліціонери їх зіймали?
0: Міліціонери з Долбунова були, але бандити так були, що він той вже не хотів і ходити, знаєте, до них, до ліса. І їсти, носити їм тривало, вони робити не хотіли, і тільки так ходили по ночах, шукали і грабували, а в нього крилося, спали. Ой, така біла, не можна розказати. То я кажу, я довго часу не могла телевізор дивитися, як війну показувати.
1: І уж тепер?
0: Ото ні, вже, оце зараз трошки вже. То що вже 80 років, то вже перейшло той страх. 83-й рік пішов.
1: Ну, але ви не могли смотрити телевізор, бо вам споминалося, що?
0: Так, це війна, оця страх, той бій. Той страх, що одне другому стріляє, одне палить. Скільки?
1: Але ви пережили війну і той страх вже ту?
0: Так, так, так, і так ще довго мене. А це вже хоч і хлопці дивляться, але я не можу.
1: Ну то ту вечір ви повіли, що ту якось люди ходили, хто то місцеві люди.
0: Ну місцеві, але молодняк такий, знаєте, така банда збиралася і все. І Україну хотіли, щоб тільки сама Україна була, сама Україна, хто ще з Росії вони були. А ми там того понімали, що то. Ми знали, що ми були Словакія, ну вона зараз Словакія, тоді була Чехословакія. Чехословакія так була. А вони тут була Україна і Росія. Ну, але теж дружили, любили, і президент один з другим. А потім вже поділилися, та й наші поділилися. Вже.
1: Ну, але що вони до вас мали? Що вони до вас
0: вона
1: мали?
0: Так не мали, не бачили, що як щось мати, щось дорожки, до більше, прийде вночі і вкраде. Самі тато, п'ятеро дітей такого було. Маленький вже Іван, той родився, ще тут хлопець. То каже мамі, що давай нашикуємо собі до млина, а недалеко Пасха, та й треба нам муку змолоти. І ще й сусід прийшов і побачив то саме, що вони.
1: Чи ви нарихтували?
0: Що ми нарихтували,
1: да, млина.
0: Да. Ну, така як комора була велика, там були те перегороджено, і там було зерно позанасипувано. Та каже, один коло другого мішка поскладали. І пішли до церкви. А приходять додому вже рано. Нема. Діти. А хто тут був? Нікого не було. Ну і собака була. І нам 6 мішків пшениці. Взяв якраз ту, що до млина. А п'ятеро чи шестеро дітей. Боже, вже мама плакала. Ну нічого. Пережили те все. Пережили якось потім знову всі трошки тої муки. Тої пшениці нам дала мамін брат. І таки повезли. А бачите, все одно шило з міха вийде. Бо мама пішли картошку садити до сусіда. Такий молодий чоловік там був. Ну, хлопець іще не був женатий. Мама пішла садити картошки.
1: Просили помочити?
0: А, помочити, так. Да. А в тих мішках, що то вони привезли зі Словенська, вони так були, знаєте, на кросна робили, на варстаті. Та й такі великі ті мішки, і широкі, знаєте, такі гарні були, порядні мішки, не дюраві. Мама каже, та вони такого мішки не мають, то така махлючка, так фамілія їхня була. Каже, Ганько, де ти взяла ті мішки? А що такого? А що такого? А в неї була та пшениця, вони забрали. Ну, по сусідськи, по воду до нас ходили. І ту пшеницю вони забрали. А потім вже стала плакати, я мама каже, Ганько, то що моя пшениця була в тих мішках, а ви забрали, стали плакати. А вона, давай собі сама плакати, каже, що я зроблю? Каже, то не я взяв, а це, каже, Іван привіз. А я знаю, звідки він то Івана. Каже, якраз мої мішки ти їш, картошку висипуємо. І вона каже, що не плачте, я вам чи заплачу, чи що вам зроблю, що, з чого ти даєш нам тут? Вона сама баба була без чоловіка. Вона їх не взяла, ту пшеницю, але той брал, сусід взяв, ще один. І забрав, побачив, бачу, що вони наготовили, а ніч поносили.
1: Отаке. Ви якби не звикли до того, бо не запирали двері, ой, а не де? Нич. Не звикли були, що сусід сусіда може так зробити. Легко може вкрасти, так. А ту то що? Такся практикувало?
0: Так.
1: А може просто крали, хто тих же прийшли зо Словації, бо то не в свого вкрасти, то хто якби в того так. Рахувалося, може, це як так, то було?
0: Так. Ну, я знаю, я вже не знаю. Ну, то ж, хай би, ну, мішок два взяв, а не стільки мішків, що тут, але, кажу, мішки великі були, так по 80 по метру. І воно гадина постягувало, але довго і не пожив, помер. Батьки поставалися, а син помер.
1: Тот же, що то ти мішки взяв?
0: Ну, що пшеницю. І так.
1: Знам же, деякі люди одраз почали прибувати, як то можна вернути, так?
0: А навіть з вагона повтікали. Все хазяйство імущество приїхало сюди, а вони двоє молоді, пожениті, поскакали, пішли. Та кого зловили, то забрали, а кого не зловили, то й остався жити. Так.
1: А як повтікали? Вернули домів?
0: Так. Да. Якийсь хлопці ще молодих. А моя баба, там аж молода є, під Дубном, то мати пішла, і батько пішов, і брат ще, і сестра. А єна сестра скочила з зятьом, і все, і якась дитина з німа, і пішли, і осталися.
1: Вони іще на словацькій землі?
0: Так, вже знали, що буде. Стали. І все. І нікому, навіть матері ще не признала. Вона все мати плакала за неї потім. Я коли я їздила туди з батьком, то все вона плакала, що каже. Хоч би слово сказала, що де вона ще подіне. А вона пішла. Так.
1: Видите, кус дивне, що люди не знали, як то є.
0: Так.
1: Не мали поняття. А якось замальдувалися, зобралися і пішли. Якби дорослі люди, як в себе в селі були досить мудрі, газди, мудро проводили газдівку, мудро проводили, старалися проводили своє життя, мудро виховували дітей, так? Мудро якось швидко своїм життю хотіли робити.
0: Так.
1: Ну і нараз пішли тадиль, де не знали, як єст. Не дуже добрі чи недобрі, але на загал не знали, де єст. І ту нараз зобралися, зрихтувалися і поїхали. Де так. Це тадиль,
0: обіцяли.
1: Де не мали поняття, як там єст.
0: Так.
1: О, цікаве то, що якесь таке, якби туману якесого напустили,
0: це
1: якесь люди, як утуманені, пішли, до правди, там, де Може, і добрі було, але ніхто не міг провірити,
0: так,
1: ніхто
0: так.
1: якось не поцікавився, як там є до правди,
0: так,
1: там,
0: так,
1: де йдемо, так,
0: так,
1: так, правда? Так. Як думати, чому люди так і на загал мудрі, але якось так, може, не барз мудро зробили
0: поступили,
1: в тім припадку?
0: Да,
1: так,
0: поступили.
1: Бо де вийшли, де не знали, що там є, як там є. А так вписалися і пішли. Таку здивний, бо повісти би, то ті люди були міцно зв'язані зі своєю землею. Наприклад, йшли до Америки, то вертали, все хотіли вернути домів, а ту якось так, но...
0: А що, все?
1: Нараз вписалися і пішли десь до Руска, а не мали поняття, як там є. Як то так ще стало?
0: Після війни було тяжко трошки, але... Але вони перетерпіли, допомога була вже, і гляділи людей, там гляділи, що постраждали люди.
1: І ж держава, Кустюк, почала допомагати, Чехословація, і ж почала допомагати там, де... Де було знищено найбільше, де люди потерпіли.
0: Але і тим давали допомогу,
1: вису,
0: давали, і одежу давали, і що могли, то давали.

як ішов Пан Бог до раю та й стрітив Адама і Єву. Усі строми об'їдайте, лем тут єден залишайте. Учинився дьявол гадом і звів Адама і Єву. Нати, Єво, нати, ябко, на покушай, яке сладке. Вони пораз укусили, геть із рая виступили.

0: мили слухачі, дякую пані Анні Вельчик з дому Гудок. Повіла їм, що підповів мій кадель варта тпіти Ігор Паньков. Пан Ігор в тім моменті не єст в Здолбунівському районі, но знати де Лодь, а знати де Варшава. А то там та якби посередині Пуща Маріанська. І зараз спробуємо получитися і кус побесідувати. Не належати до переселенців і, може, власні зато, такий погляд з боку, зо сторони, все не цікавить. І, власні зато, хочу з ним побесідувати. Розуміюся по-українськи, але думам, що буде швидко зрозуміле. Добрий день, прошу представитися.
1: Вітаю сердечно слухачів такого виняткового радіо LEM FM. Мене звати Ігор Паньков, мені 51 рік, я народився в селі Урвенна. Я досліджую історію села Гільча і околиць. Це ще, крім Гільчі, села Урвенна, Літово, Загребля, Йосипівка і Залісся, вони входять в одну сільську раду.
0: А ви там жили, вчилися, працювали?
1: Так, я там і жив, і вчився, і працював потім, після закінчення педагогічного інституту, вчителем. Причому працював не в одному селі, а в кількох. Тобто дуже мені це тепер пригодилося, щоб пізнати околицю. Крім того, коли я мав 7 років, мої батьки переїхали в Гільчу другу. А, власне, в Гільші Другій було багато переселенців з Словаччини.
0: Таким чином ми підходимо якраз до нашої теми, бо ми продовжуємо про переселенців з Чехословаччини, з Словаччини, які приїхали сюди в 47-му році. А з якого року ви працювали вчителем?
1: До 93-го. 1993 року. Працював вчителем в Гільчі і в околиці.
0: Що ви вчили?
1: Я викладаю англійську мову і тоді викладав, і тепер. В ліцеї, загальноосвітній ліцеї.
0: І ви сказали, що ви так само є краєзнавцем, що ви цікавилися історією того краю і взагалі тими краями, тими селами. Ви цікавилися історією і тою пов'язаною з переселенцями, написали книжку. Розкажіть, що то за книжка?
1: Ну, це проста книжка краєзнавча. Назва її «Віхи історії села Гільша і околиць». Вона присвячена в основному 550-річчю першої писемної згадки про село Гільчу. Ця перша писемна згадка відбулася в 1466 році. І збереглися дві грамоти, які переховуються і зберігаються в архіві Осолінеум на території Польщі. І я поїхав, щоб ці грамоти подивитися, як вони виглядають, зняв копії. І ці грамоти були поштовхом до написання цієї книжки.
0: І як довго ви вже так конкретно цікавитеся історією того краю і, не знаю, етнографією, побутом?
1: Ну, в основному історією. Я цікавлюся місцевою, властиве, історією ще від студентських часів. Ці часи, коли я був студентом, вдалося мені опублікувати в газетах кілька статей на тему, власне, про історію джерела, яке там знаходиться в Гільчі Першій. Воно дуже знамените на цілій території Волині і за кордоном теж. Вважається за цілюще. Багато людей зцілюється ця вода. Говориться, що вона має багато срібла, і тому вона дуже добра на зір, на печінку, на хвороби, значить, зв'язані з печінкою, з шлунком. Ось, і хто п'є цю воду, то ніколи не хворіє.
0: По-перше, хочу вам подякувати, тому що саме ви мені підказали, що варто піти саме до пані Анни, з якою ми розмовляли. Напевно, є ще інші люди, їх не так багато, які були свідками того переселення із Словаччини, з Чехословаччини у 47-му році. І чи цікавила вас ця тема, бо навколо вас жили ті переселенці?
1: Ну, звичайно, і, власне, я про це хотів сказати. Тобто, як мої батьки разом зі мною, семирічним хлопчиком, переїхали в село Гільша Друга, то це село взагалі було засноване чехами, і як чехи виїхали, то на їх місце приїхали переселенці з Словаччини. Причому, коли лемки з Словаччини приїхали в Гільшу Другу, то там вже жили переселенці з Польщі.
0: З Холмщини?
1: Так, з Холмщини і з Люблінщини, бо це було навіть ширший регіон. Холмщина і Люблінщина. І вони там вже жили. Часом ще, це був 47-й рік, тобто ще деякі жили навіть з чехами разом в тих самих хатах, бо наймали в них кімнати. І виходить так, що село Гільша Друга стало таким змішаним селом. А село Залісся, про яке ми теж говоримо, воно віддалене 8 кілометрів від села Гільша Друга, то там жили тільки чехи, і туди переїхали тільки самі лемки з Словаччини приїхали і почали там жити. Тобто відбулася така різниця і поділ. В Гільші Другій почали жити переселенці з двох країн – з Польщі і з Словаччини, а в Залісі – тільки з Словаччини.
0: А от ми говоримо про часи, що ви зацікавилися тою історією, вже будучи дорослою людиною. А ось як ви були дитиною, то ви спілкувалися, ну як то діти спілкуються з тими переселенцями, їхніми дітьми, чи була якась різниця між одними родинами, іншими родинами? Чи от в шкільні роки була якась різниця в школі, наприклад, як було, які були стосунки, чи на той час вже відбулася асиміляція і вже не було якогось тертя?
1: Я жив серед них. Моїми друзями і товаришами були передусім хлопці мого віку, трошки, може, старші, які, власне, походили з родин, які були переселенцями. Я найбільше дружив з Славіком і Колею. Славік походив з сім'ї, яка була мішана, тобто це була сім'я переселенця з Польщі і переселенки з Словаччини, а Коля був сином переселенців з Польщі. Ось, і це були мої найкращі друзі. Ми робили разом практично все. Як приходили після школи, то гралися м'ячем, як були менші. Потім, як стали старші, ходили разом в ліс і по гриби і так далі. Потім у нас появилося таке захоплення, щоб гратися в індійців, американських індійців. Ми, індіанців, гралися дуже часто і навіть ночували в лісі, тому що ми курені спеціальні там поробили. І там можна було теж переночувати, і ми це раз чи два робили. Так що було дуже цікаво, ми дуже дружили. Якщо йдеться теж про школу, то ми цікавились теж образотворчим мистецтвом і їздили теж разом, якраз ця наша група, там ще кілька інших учнів їздили разом на етюди, на малювання етюдів в селі, яке теж є недалеко, воно, може, ще навіть більше знамените, Дермань називається. Там є монастир в тому селі. Для мене це не були якісь переселенці. Я тепер собі усвідомлюю, чиї вони були сини і звідки вони походили. Але тоді я цього не знав. Ми просто дружили. Тобто, треба сказати, що ця асиміляція тих переселенців з Словаччини і з Польщі, які потрапили в Гільшу Другу, відбулася дуже швидко. Місцеві жителі їх, правда, називали переселенцями, але це слово не образливе. І для місцевих жителів це були просто переселенці, а для мене це були колеги, друзі і приятелі.
0: І вони нічим особливим не відрізнялися, так? Тобто, коли ви там в дитячому тому колективі між собою дружили, то якоїсь різниці не було, хто якого походження, хто з якої родини, так?
1: Так, ця річ, хто звідки походить і так далі, так затерлася в гірші другі, що вона взагалі ніколи потім не виринала. Але ці люди, які переселилися в Залісся, вони трошки були інші. Чому, я не знаю. Бо походили все-таки вони з різних сел, там з Словаччини і так далі, але вони чомусь трошки були різні. Вони відрізнялися, їм було важче асимілюватися через те, що вони, власне, походили майже з одного середовища. А це середовище, яке було мішане, там, де була школа, де була гільша і наша хата, яку ми купили, в принципі, теж від словака. А словак поселився там на місце Чеха. Так? Спочатку там жив Чех, це хата побудована Чехом. І поселився словак. А потім ще цей словак, бо він якось виїхав дуже швидко, а мабуть на Закарпаття, бо на Словаччину виїжджали вже після 68-го року. А щоб приготувати цей переїзд, то переїжджали ближче до границі. От, і він продав українцеві, потім цей українець продав нам. Тобто така історія цієї хати, в якій я довго жив, і в якій живе тепер ще моя мама. От. А в Заліссі ситуація була інша, і вони походили з одного практично середовища, одної культури. Це, напевно, було так, що їм було важче асимілюватися через те, що вони не мали сусідів з іншого середовища, скажімо так. Коли переселенці з Словаччини приїхали, власне, на поселення на Волинь, то вони майже нічим не відрізнялися. Це була все-таки теж подібна культура, тобто культура мешканців Волині, а культура, яка була серед переселенців з Словаччини, це майже те саме. Це всі релігійні свята, це ж було православ'я і так далі. Єдине, що ці люди, які жили на Волині, то вони вже трохи пізнали радянський спосіб життя і радянську владу. Вони біля року, від 39-го року до 41-го, вже побачили, як, наприклад, радянська влада організовані колгоспи. От, що це таке? Це все люди знали. А

0: Одного села, яке віддалене, наприклад, від Залісся, десь біля 20 кілометрів, може 22, щось таке. Це село називається Квасилів. І переселенці з Словаччини, я думаю, що про цей випадок всі переселенці інші теж чули, бо, звичайно, про це не було ані в газетах, ані в телебаченні. Вони зібралися, всі, їх було 75, по-моєму, чоловік. Це вже було рік після переселення, тобто це рік вже був десь літо 48-го року, мені так здається. Ну, це з розповідей, звичайно. І вони вирішили повертатися в Словаччину. Зробили такий обоз, тобто всі виїхали кіньми, возами, на возах все майно, до возів прив'язані корови. І вони вирішили з села Квасилів в напрямку, в південно-західному напрямку на Словаччину. Далеко не заїхали, на жаль. Бо міліція перепинила їх. Приїхала теж не тільки міліція така зміцнена силами інших підрозділів, але ще й потім, значить, десь через хвилин 20 ще приїхало військо. І їх всіх завернули назад. Визначили, хто був головний, ну і, звичайно, їх засудили і відправили в Сибір. Така історія.
1: Я читала трохи про цю історію. Історія дуже сумна. Шкода, що так сталося. Це, може, певною мірою вказує на наївність тих людей і неможливість зорієнтуватися в тій ситуації. Вони думали, що їм такий фокус може вдатися.
0: Але я б не говорив тут про наївність, тому що все-таки в них були певні прагнення, які хотілося їм зреалізувати, бо вони хотіли жити як нормальні люди.
1: Мої наймиліші натім юж гнеска. Мусимося перервати, щоб за тиждень засвернути до тої теми, до тої бесіди, щоб іще дещо цікаве оповів нам Ігор Паньков і Нелем він. Чекать на нас іще єден гіст, то просиме слухати нас за тиждень. Цикл «Фата Моргана». Я щиро дякую своїм респондентам, вшитким же помогли створити тоту передачу. На Волинь, в край, де жили і жиють руснаки, лемки з Ословаці, запровадила вас Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень.
2: Програм був зреалізований завдяки фінансовій підпорі Міжнародового Вишеградського фонду. The broadcast was realized thanks to the financial support of the International Visegrad Fund.

Свобода, кров, слезы ты отру, Леняным прапором заспівають хором, братя, хоць я умру.

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нове, кед мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: Хлопець Жованиско. Колиська, пару сто років тому назад, був один газда. Мав трьох синів. А барс хотів знати, з котрого що буде. І говорить жені: «Жено, зрихтій фриштик, підемо до ліса». Жена рано встала, зварила їсти, хлопи взяли сокиру і пішли собі. Увійшли до ліса, а ту найстарший син говорить: «Мой теленянь, яке би з той ліски файне граблі були? Вирубай собі, сину, і як віджу будеся добрий газда». Ідуть далі, а ту нараз середушній говорить: «Позирайте, нянь, яке би з того фалатка дерева файне копито було». «Добрі, гваре, сина мій златий, бирго, будеся шакивний шустер». А третій салем так за нима плянтать, як ту нараз бачить конар. І скричить: «Нянь, нянь, та з того аде ту конаріща, бо був файний киячисько». «Йой, сине мій, сине, та зроб собі тот киячисько. Не їла мати з твоєї руки хліба, а не нігде не буде їсти». І так се стало, же старий занедовго умер. Найстарший син остав на газдівстві газдувати, середушній пішов за шустра, а тот наймолодший знав, же має стрика на самім валалі, та й са позбирав і пішов до нього.
1: «Слава Ісу Христу, стрик!»
0: «Слава й навіки! Та то ти Андріїв син? Я їм!» «Та отець умер?»
1: «Умер!»
0: «Стара,
1: що?»
0: «Моле ту, братів син, прийшов до нас. Ми діти не маме, та го за свого возьмеме». І взяли його. Пішли раз стрико зо сином на ярмарок. Ідуть по лісі, а ту нараз хлопчисько каже:
2: «Стрик, видите там того жида, що веде козу? Я од нього то ту козу краду».
0: «Та як же ти її вкрадеш, кідь він її на штрангу веде?»
2: «Ну та видите же вкраду».
0: Обігнув хлопець жида, визув єдну чіжму, положив на дражку. Прийшов жид позирать, файна чіжма. Праві про мого мошка, бо була добра. Але позирать другої не є, та й давай глядати. Але хлопчисько взяв чіжму, жида перебіг та й положив другу.
3: Ай-вай-вай-вай, яка файна чіжма, говорить жид, же я там ту не взяв.
0: Та й прив'язав козу гукрячкове і вернувся за першою чіжмом. Одв'язав бетанга хлопчисько козу, взяв чіжму і пішов собі. А бідний жид глядать наперед чіжму, а як не годен найти, та й давай глядати козу.
3: «Конзьона, конзьона, конзьона!»
0: Прийшов бетанга густрикове та й повідать:
1: «Стрик, мовле, коза ту,
2: що з ньою зробимо? Одрубайме їй голову».
0: Одрубали голову, взяли бамбухи з тої кози і за бука понесли. Але ту Жованиско хлопець говорить:
2: «Стрик, а я з того жида і шматя вкраду».
0: «Ну та як го вкрадеш, кідь він го на собі має?»
2: «Та увидите ж вкраду».
0: Взяв з кози голову та й пішов наперед жида, а там недалеко ярок був. Взяв головку та й до води пустив. Іде жид коло води і позирать на козу.
3: «Ой, май, та де ти там пішла, та я мушу йти за тобою».
0: Розблікся бідачисько і давай козу рятувати. А бетанка хлопчисько лем на туто чекав і шматя вкрав. Прийшов густрикове, похвалився, який є шиковний, але за то, же уж і файні зголоднів, наклав огня і зачали м'ясо печі. Печуть собі, печуть, як ту нараз хлопець говорить:
2: «Стрик, але ви то м'ясо не будете їсти».
1: «Та чом же бом не їв, кіть це уж допікать,
2: а варю вам же не будете».
0: Пішов хлопчисько поза бучки, поза крячки і давай своїм киячиськом по бамбухах трепати. А міцно коло того стукать і так собі приповідать:
3: «Йой, то не я козу вкрав, то стрико! То не я, кажу вам же, то стрико!»
0: А бідний стрико, як то чув, то собі подумав, же то жид так б'є хлопчиська.
3: Тайса так настрашив неборак, що взяв ногу на плечі і давай-ка легше домів.

Вітайте, дорогі слухачі. Ну і тепер би ми собі дещо рекли з нашого олимпійського російського календарію, а дуже того є і важні дати. Може, зачнемо від того, що 21 мая 1895 року в Криниці вродився Никифор. А по правді не Никифор, але Епіфаний Дровняк, знаний як Никифор або Никифор Криницький в пізніших роках довго особа, яка по правді офіційно не мала свого імені назвиска, приписали їй чуже видумане Никифор Криницький, ну але завдяки діяльності між іншими Павла Стефановського повелося то ту правильну метрику однайти і з нами днес, що то Епіфаний Дровняк, що в роду 21 мая 1895 року. То, очевидно, визначний лемківський русинський наївний маляр, котрий жив і творив переважно на нашій Лемковині, був так само обнятий акцією Вісла, виганяний, такий трикратно повертав до рідної Криниці. Помер Никифор Епіфаний Дровняк 10 жовтня 1968 року, якраз днес споминаємо дату народження того визначного нашого лемківського артисти Малярія. Кіт ідео Никифора, так, дорогі слухачі, тепер буде нагода в суботу і в неділю, а передовшитком в суботу, додати йому шану, бо в рамках 13-го міжнародного бієнале лемківської русинської культури Рутенале, що перший день в суботу буде в Криниці, буде положення квіття на його гроби на Криницьким Теметові, а пізніше під пам'ятником тим славним при Криницьких бульварах, там якраз ще зійдемо при Дептаку і будемо тіж пошану для Епіфана Дровняка давати. Дальша дата теж пов'язана міцно з Лемковином, отже 21 мая 1903 року в селі Смеречне коло Дуклі вродився лемківський байкар Миколай Бур'як. Миколай Бур'як то jeden z tych lemkiewskich bajkariów, który do sprawdy tymi bajkami się wyznaczają, bo możemy jeszcze wspomnieć na Iwana Kyzaka, Iwana Rusenka, ale jak raz tak narodny mocno bajkę pisał, zapisał dla naszej pamięci Mikołaj Bur'як, котрий помер 3 вересня 1986 року в Зиндранові. То був няньо пані Марії Гоч, жени пана Федора Гоча, визначного лемківського діяча, основателя музею лемківської культури в Зиндранові. Далі можемо спомнути на 21 мая 2000 року. То подія, яка була в Мукачеві, то громада отворила, відкрила пам'ятник Кирилу і Методію роботи скульптора Івана Бродия. Далі 21 мая 1903 року вродився Василь Караман, то русинський політичний діяч на Прияшівщині і Підкарпатській Руси. І думав, що то тілко з тих найважніших дат, подій, які ми днес могли прикликати в нашій аудиції. Три світи, а тепер перерва на музику.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Ми гурт «Козаксистам». Вітаємо всіх слухачів LEM FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козаксистам.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Добрий день, є четвер 21 мая 2026 року, є попівосмої Масело Семисприяшівського студія, коло мікрофона є Петро Медвідь. Тобто є програм Корзо аж до 9, так як собесідуємо о тих найактуальніших інформаціях, о котрих днес пишуть світова інформаційна агентура і світова медії. Вітайте коло слухання.